0: vill locka dig att glömma mig.
1: Vill locka dig glömma mig.
0: Jag dröjer nog än, glöm mig vem som är din vän. När en stjärna lockar kommer jag igen. Låt inte stjärnorna få blända dig till hjärtat att bli blind. Ett rendezvous, det varar ju ej. Låt inte stjärnor blända dig och akta dig för månens falska ljus som vill dig fela ifrån mig dig så.

0: För långa avstånd skiljer nu.
1: För långa avstånd skiljer nu.
0: Men glöm aldrig bort att din ensamhet är kort mot en tid av kärlek som ju väntar oss. Låt inte stjärnorna få blända dig till hjärtat att bli blind. Ett rendezvous, det varar ju ej. Låt inte stjärnor blända dig och akta dig för månens falska ljus som vill dig stjäla ifrån mig dig som

Kom og ta en titt I vår del av galaksen. Her trengs jo sårt et skippertak, eller sitter vi snart I saksen. Her seiler vi på melkeveien I en sprøken hår.